0: Ipute la bangke life ba bangke enjoy long po la
1: Kalang
0: bangke la
1: kalang.
0: soma ku la haju hong pachat pachat ka tu be hot pen la ka tu pine chipu nang pachat pachat bang si life ba bangke
1: Kalang.
0: enjoy nang po enjoy
1: Kalang.
0: inang po
1: Kalang kalang. Tang te nilina li pan pu thot nang ka jithu kang tungalam thela pui khen lo. E life alone in kanthom ke bra phoso se nang li tum chubu cher lo po si chibhong he pin pu ke kali ji mati. Chibhong lo pulote ko ansi ka chidia je phana por ke an enang li tu.
0: Chidia por nilge apor en e nilge nilge non chi bhong tanglo asul son longa lo nilge mane dia un e bang bang lang kroi kristan ni gat kolo bang siat mane kolo bang si hala ke chok ma bang ni ni chinia lo
1: kalang lo
0: la so posi ini tan si chini upon nilge mane dorab joy po
1: kalang kalang
0: dorab joy po so si ting nilo nilge so pi bang ke nilge asap ta bi belo nilge
1: kalang nanti neli ni pen ka chi bhong a hut puta me ka dia prap o pujar lo mante nang li bang ke
0: ओके दिया ला दो माने दो दरकार दे दो दो जा पुके दिया कि दिया माने चीरियार लो
1: कलांग लो
0: तो केबरा पोलम ती आला किसी माता मा माने को अनि के थी पुसा कौन सी मार जी दिंग बा दिंग दे मा
1: कलांग
0: पुला सोबांग चीचीनिया लो नोगे नो मा पसी बोंग जॉब जे बोंग हे पुके गली है सीता चीचीनिया लो नोगे ला धुई दिया सोलो चिंग बेची यार जे चिंग दे लो
1: कलांग कलांग तांते पुनांग ले बांग के नी को अनसी अपोर के एन एनडी तिलो ला निंग कि जोन जिया फान पुलो मा हो के पुजी
2: So we take a long poison hair. Lanke pra pig. Felix Torcosai pustame, honked hemorrhage torcosaipo in hop honked and had to cook madam the titty.
1: Kalang.
2: Near Mancaster to eat titty.
1: Kalang, kalang.
2: To eat titty.
1: The 9 kilo that tag dunji man.
2: Tang tung tear hooted the
1: kalang.
2: Tang tung tear hooted the low, tuck the dead hooted the low.
1: Kalang.
2: Pijo penacoch thing that titty lo hair.
1: Kalang, kalang.
2: Sita lang a banke, non chibong. Citor kosai saya tak me, apa ni orang ingkabis sila kangpu tu tikupan nanti ke medam log tengne lo.
1: Kalang lo, siksa. Oji saya tak me isya ki megalalo.
2: Lasan si dambom lo he.
1: Kalang lo. Nanti, nang ceru iklan nanti tu mepan lah sebutak iklan dak pan kita napa jer mian potang. Nanti nona bangke, ningkan thom kebra polo jo. Alu so tum kecini, tak me pinso tum tengne datiti. Nanti tu ma wedding anniversary nanti neng tu ikjima kehai.
0: Do.
1: Komen tu iklan.
0: 9 November 1990.
1: Kalang kalang. Pinso tum teng ne dati tila support nasi pinso tum hanar jurong titi.
0: Ni tu ke, ane kan bang ta family pe family upe ni tu ke lagi special occasion leh hamke.
1: Kalang.
0: Mune tum la paya pu tum pan kacikimu la pen la wedding ni tu banyak wedding ceremony bang ke lagi family tu bang ta kadu yang ta lagi. Get together kan itu sumara tu nak kado itu tu lepas bangke
1: masih tengen ini nak lagi tu
0: tengen ini lo
1: kelang lo tangan kita pada dusia kerja pun ini pun saya kekapak baju tu bangke ini kerja tu gang tung ini kan thom kebra po rong pihem nang kidun nang li tum la ansi cia jazz lo hajar li pun nontan ini kan thom kebra po sumara teh dan lo tapi nang li tum kacikak pucitan teh tangan te uve kimi non head kacipac cora tu mapan kopi alam teh senang lagi pun gang tung kiduk kisung ahud kuson si kacia jazz teh jima po abutak.
2: Oh, curu lo nang lipan lah soalam kerja pot. At menon awe tu mohon itu kaki tapi jad social media tang nutin si kirim rep jom pot siang nutin dah take long bom lo lagi cethan jok plot lo.
1: Kalau.
2: Sini li ahok pet alam bangke social media long kampuran dah terak duk titi lah hui alam bangke.
1: Ahok pet lo.
2: Ahok pet lah imena society along kacip plang non awe kimia tu kacip plang bangke terak pik. Mane usomar ki juya son si mane kachedo kache antala tum bangke pinchongrong pasine ni mangke nonang litum labang so avar sainang pipen ni liga chuning ri gang tum bangla hello uwe ki bia atum pudet kali he
1: kalang la
2: kache pachor ji pulote chu pachor pachor rup la ke ar namaron ba kado munit hajat ajat tin along sitame arondo
1: kalang
2: arnisi ke Pertengahan John Molo putte acor ta ciri baik po. Pula tu la mangsa acor ka ciri bangke li kecekak nang apa ni ka ciri kali ke mati. Ikai si ke turabji ke coba cerabji. Iprang akai ari bihe ka koi tumle jirpi jirpo ka ciri ke jirap ari asan si tedet hajat alam bucidet api abangke ikai si ke coba cerab apan si li ka ciri apot. Si bong cing cekang bong pustame dobom po.
1: Kalang.
2: Ini yang tin kaki aman mesen buket daun elus. Tapi lahui asap sap sup sup pernah bangke. Cidia seroyong bong si tum cupu je pon rap nangji ring dok ni ching ting ne bom nang po ke no anabang ke akin meji phanabang si iphangdam nang ji ke chok che ta do bom ji ta chipak